chiến nữa. Nói chiến nữa em cha quê. Nói chiến nữa mà ngắn. Nói chiến nữa mà ngắn. Nói chiến nữa mà ngắn.